0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
1: Передача української національної меншини на Угорському радіо.
2: Доброго дня, любі друзі! Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з яскравими представниками так званої «праської школи» – українським поетом Юрієм Дараганом та українською письменницею, поетесою, перекладачем Наталією Лівицькою-Холодною. Поезія Юрія Дарагана та Наталії Лівицької-Холодної прозвучать у виконанні майстра художнього слова, лауреата першої премії Всеукраїнського конкурсу читців імені Лесі Українки 2002 року, лауреата всеукраїнських конкурсів читців імені Івана Франка та імені Олени Теліги, володаря гран-прі другого всесвітнього конкурсу фестивалю поезії імені Конопницької, Польща 2003 рік, заслуженого артиста України Андрія Бурлуцького. Так звана «праська школа» – це група українських поетів та письменників, які після громадянської війни 1920-х років опинилися за кордоном, переважно у Європі, і тривалий час мали своїм культурно-організаційним центром Прагу. До неї входили Юрій Драган, Юрій Липа, Євген Маланюк, Олег Ольжич, Леонід Мосенц, Олена Теліга, Наталя Лівицька-Холодна, Оксана Лятуринська, Олекса Степанович, Галина Мазуренко, Юрій Клен та інші. Це поєднання письменників і поетів вважати літературною організацією можна лише умовно, адже воно не мало ні статуту, ні членства, ні структури. Чимало представників організації жило не тільки в Празі, а й у Варшаві, Львові та інших містах Європи. Основу праської школи складали вчорашні учасники визвольних, нещасливих для України, змагань 1917-21 років, інтерновані в табори, зокрема на землях Польщі. Тут, поблизу міста Каліш, було зроблено спробу об'єднати творчу енергію погромленого українства на основі художньої літератури. У травні 1922 року гурток таборових письменників, до яких входив Юрій Дараган, Михайло Селегій та інші, провів організаційні збори і разом із літературно-мистецьким товариством «Вінок» прийняв програму журналу «Веселка». На цій базі виникло і одноіменне літературне угрупування, де виразно окреслювалися постаті Юрія Дарагана та Євгена Маланюка. Після того, як Польща почала надто неприязно ставитися до українців, більша їх частина подалися до Чехословаччини. Адже тут, у Празі, діяли Український вільний університет при Карловім університеті, Український педагогічний інститут імені Драгоманова, у Подебрадах – Українська господарська академія та інші. У цих закладах навчалися Євген Маланюк, Наталя Лівицька-Холодна, Юрій Дараган, Олена Теліга, Олег Ольжич, Оксана Лятуринська та інші. Це були українські письменники-емігранти або діти колишніх емігрантів, які сприйняли поразку Національної революції 1917 року як національну ганьбу, але не впали в розпач на противагу старшому поколінню, як Олександр Олесь, Микола Вороний, Володимир Самійленко та інші. Вони формувалися на межі українського та європейського світів, тобто під впливом західної культури та стимульованої ними історичної пам'яті рідного народу. Поезія праської школи мала широкий резонанс на еміграції, а з початком демократичних віянь в Україні отримала численних шанувальників на батьківщині. Поза сумнівом, представники цього літературного феномену гідно поповнили ряд української літературної класики, і не лише як послідовники національної традиції, традиції українського героїчного епосу, козацького фольклору, творчості Шевченка, Франка, Лесі Українки, мілітарних пісень українських січових стрільців, а й як останні воїни-поети, прадавня особлива каста людей, для яких боротьба була поетичним натхненням, а поезія – митями справжності на полі честі. Також поети-пражани заклали особливий тип художньої мови в ХХ столітті – історична, археологічна, релігійна, міфологічна, мілітарна лексика, що залишила глибокий слід в українській поезії і своїми можливостями збагачувала і збагачує наступні літературні покоління. В контексті ідейно-естетичних, філософських, стильових шукань української літератури ХХ століття пражани залишилися самобутніми і органічними в рідній культурі та перед сприйманням тих чи інших інновацій. А ті експерименти, котрі були їм властиві, лише поповнили невичерпальні можливості українського художнього слова. Звертаємось до вас та говоримо вашою мовою. Юрій Дараган – український поет, представник празької школи. Він перший поет, в якого виразно окреслюється комплекс ідей і почувань, характерний для пражан. Народився Юрій Дараган 16 березня 1894 року у Єлисаветграді на Херсонщині в родині інженера. Його мати – грузинка, батько – українець. Він помер за 3 місяці до народження сина, тому невдовзі після народження Юрія осиротіла сім'я переїздить у Грузію до Тифліса, де малюка і хрестили. Навчався у Тираспільській реальній школі, але закінчити її не вдалося. Хлопця забрали на Першу світову війну. Там він – підпоручник російської армії, був поранений. Після лютневої революції 1917 року Дараган – в лавах військ УНР. Спочатку як командир кулеметної сотні в Житомирській військовій школі, а потім старшина Кам'янецької школи. Після поразки у визвольних змаганнях разом з іншими вояками в 1920 році був інтернований в таборах Польщі в місті Ланцут, Вадовиці, Каліш. Тут і прийшла до нього непереборна жадоба творчості. Але голодне та холодне життя в таборах також спричинило важку хворобу. Після переїзду до Чехословаччини в Прагу у 1923 році вступає до Українського вищого педагогічного інституту імені Михайла Драгоманова. Але йому не судилося його закінчити. Через сухоти легень і горла, іншими словами туберкульоз, Юрій Дараган помер 17 березня 1926 року у туберкульозному санаторію на Плеше у місті Плешове поблизу Праги. Похований на Ольшанському цвинтарі у Празі.
3: Юрій Дараган. Та знову сню забутим раєм на старім Карловім мості, де золотий Христос конає на темно-бронзовім хресті. І знов, як непоборний фат, як келих старого вина своїм медвяним ароматом п'янить і б'є старовина. Ось тут, біля фігур з чорнілих, мечі греміли у танку, і шал борні червоно-білих гукав і плакав, як дику. Ще ніби чути тихий стогін із зачарованих глибин. Тут під хрестом ліхтар червоний, як крапля крови, як рубін. Та сню, але в добу розпуки шепочуть вірою уста. Я тихо простягаю руки до розіп'ятого

0: Боже, зроби зі мною, що хочеш. Цими словами розпочинав Юрій Дараган придуману ним самим молитву до Господа. Вихований у християнській атмосфері, він цілком щиро просив Усевишнього: «Боже, зроби зі мною, що хочеш, якщо треба, замуч, покаліч, задуши, тільки дай мені стати великим визнаним поетом». Здійснилося усе. І муки сухотника, і каліцтво, і задушення хворим горлом, і спаленими туберкульозом легенями. Не одна промова буде виголошена. Пісні пролунають рідні. Старі боги, поверніть же і ви нам колись мрії і сни наші срібні. А за чулими піснями і промовами нас огорне лагідний сум. Ми давно вже сповиті важкими умовами, як нам рідна лірика дум. І пригарною, наляканою птицею серце так тремтить в грудях. Осіни ж великий, тихий десницею, тернистий, скривавлений шлях.
1: Писав Дараган переважно українською. Перший російський вірш надрукував у 14 років у часописі «Закавказ'я». Через 2 роки дав цикл віршів у альманах «Поросль», а через 3 друкувався в альманасі «Імортелі» і журналі «Хмель». Разом зі своїм земляком Євгеном Маланюком у 1922-23 роках Юрій Дараган видавав часопис «Веселка», де друкував свої твори. Він одним із перших українських поетів еміграції звернув увагу на призабуті старокиївські сторінки. Вірші «Похід», «Київ», «Мелунія», «Свати», які спочатку поет надрукував у «Веселці», не тільки мали художню цінність, але й стали певним зачином розробки цієї теми іншими авторами. У 1925 році, ще за життя Дарагана, виходить єдина збірка його поезій під назвою «Сагайдак», яка, за словами критиків, тематично та ідейно постала предвісницею художньої платформи майбутньої праської школи української поезії. Вихід збірки критика привітала, а у 1965 році книжку перевидали. Поезія Юрія Дарагана невелика за обсягом. Також його цікавила українська історія у найрізноманітніших її сюжетах. За кілька років до смерті поет часто навідувався з Праги до Подібраду, де студіювали його недавні бойові побратими. Власне, лише 3-4 останні роки життя Юрія Дарагана були найактивнішою порою творчості, коли писалися вірші збірки «Сагайдак», які скрасили праську школу української поезії. Окрему сторінку творчості Юрія Дарагана явила собою поема «Мазепа», написана в 1924 році, у якій він спробував відтворити величну і трагічну сторінку часів Полтавської битви 1709 року.
0: Вкрили сад смарагди і топази. Чистим і глибоким стало небо. Вітер, ще як і недавно, блазень, але жартам вірити не треба. Темну зелень золотом режить, і в густих листах живе тривога. Кличуть мрії у туманну невідь до божниць

0: Наталя Лівицька-Холодна – українська письменниця, поетеса, перекладач. Народилася 15 червня 1902 року на хуторі Гельмязів Золотоношинського району на Черкащині. Навчалася в Золотоніській та інших гімназіях України. Після національно-визвольних змагань 1917-22 років опиняється в еміграції, зокрема в Чехословаччині. Середню освіту здобула в Подібрадах, закінчила матеріальні курси 1923 року. Цього ж року вступає в Праський Карловий університет. Досить швидко зближається з іншими поетами Праської школи, зокрема з Дараганом Маланюком. У 1927 році переїздить до Варшави, студіює філологію при Варшавському університеті. Була однією з організаторів літературної групи «Танк». Друкувалась в альманасі «Сонцецвіт». Після Другої світової війни мешкала в західнонімецьких містах Офенбах, Майнкастель та Етлінген. 1950 року переїздить до Сполучених Штатів Америки і проживає в Йонкерсі поблизу Нью-Йорка. Була членом управи Союзу Українок Америки. Померла у 2005 році у Канаді. Її перу належать поетичні збірки «Вогонь і попіл» 1934 року, «Сім літер» 37-го та біографічна проза про Шевченка «Шлях велетня» 1955 року.
1: Наталя Лівицька-Холодна. Неповторна, як поезія Маланюка. А була вона недоговорена, як вірш без одного рядка. Хто ж тепер підніме той стилос, що стилетом серця проймав? І невже не снилось, щоб померкла княжа емаль? Дорогі, незабутні друзі, ми зустрінемось в райських садах, а на древньому праському бруці ходять духи по наших слідах. І знайомий голос вчується, ось маленька, сама йдете, і ніхто ж не знає на вулиці, яке в вас чудо цвіте. Усміхнеться від вуха до вуха з-за озер пенсне Леонід, ви не зводьте мені друга, не літайте відьмою в ніч. Рукавом махне Олена, тоді Леночка ще для всіх. І сипне очима зеленими по обличчях сміх. А вино, що його відмучимо голодівкою кілька днів, розілється думками блискучими і дотипом блисне на дні.
0: В антології сучасної української поезії «Координати» під упорядкуванням Бойчука і Рубчака, яка видана 69-го року, підкреслено, що особиста лірика Лівицької-Холодної позначається сильними тематичними впливами французького символізму з домішками пізнішого декадансу. Крім того, помітні відсвіти поезії Анни Ахматової. Пристрасть у її інтимній ліриці таємнича, приваблива, аж до самозгуби. Кохання майже завжди заборонене, приховане, дуже часто жорстоке і буремне. Лірична героїня зваблює сильних чоловіків гіпнотичною силою фам-фаталь. Разом з тим поетеса часом говорить про спокій, серйозність і тривалість у коханні. У техніці Лівицької-Холодної панує вишукана гармонія.

0: гармонія, стрункість і легкість. Наталія Лівицька Холодна – поетеса камерного амплуа в найкращому розумінні цього слова. Музика її поезії заслуговує на увагу.
1: Ах, скільки ніжності! Зараз, і вже 2 дні, і завтра. Це така, може, і трагічна радість. Серце воскресло. Десь гуркотить Прага, сорумлять авто і брешуть трамваї. Чужий натовп. Ви проходите, і ніхто не знає, яке чудо у вас цвіте. Ніхто не знає, що ви одна. Тільки я. Євген Маланюк. Такий похмурий вечір нині. Кривавий захід знов мовчить. І западає тінь в долині, і вітер з півночі шумить. А потім прийде ніч старчиха, простягне руку під вікно. Мені присниться далеч тих степів квітчасте полотно. І битий шлях мені присниться. І під горою, за селом, похилий хрестик і криниця, і Христос з засмученим чолом. Не забудеш ніколи провин, що ранами в серці носиш. Не прийде до тебе син, що пробачення в нього просиш. Не витриш з пам'яті слів, проказаних гнівно. Це твій лебединий спів, на нерідному озері співаний. Це твій передсмертний крик, твоя сповідь в серці причаяна. Хай же буде благословенне повік ім'я твоє. Ти нерозгадана тайна. Кульбаби оцвіли, і мрією пухкою за вітром пурхнули кудись у далечінь. За ними серце зринуло в неспокої стежками маячінь. Минуло літо, тільки бабине горище. Спадає листя на траву, неначе кров, і баня неба молитовно пнеться вище, темніше, немов. Весь світ стоїть, мов храм розписаний штудерно. Весь Божий світ яріє барвами яси. І хочеться благать, очисти нас от скверни, створителю краси. Людська мудрість торкнула б місяця, якби скласти книжки на стос. Та безмірно над нею виситься, та над всім воздвигся Христос. Від розстрілу розтління атому, в лютім сяйві земний окрес, і на нього лиш тло розп'ятому тінь гігантську ввергає хрест. Підійнявшись над виром розпаду, поборовши в собі мерця, він вартує всерівний Господу, бо ще вірить в людські серця.

0: Хочемо згадати коротко ще про одного молодого українського поета – Марка Воронога, сина Миколи Вороного. Уже своїми першими поезіями він виявив талант, що здався вищим за талант його славетного батька-письменника. Він був одним з небагатьох поетів 20-х років, які писали виключно українською мовою. Народився 1904 року в Чернігові. Мати його була дочкою поета Миколи Вербицького, автора тексту сучасного гімну України. Батько – гетьман тогочасного українського письменництва Микола Вороний. Хрещеним батьком Марка був батьків-побратим Михайло Коцюбинський. Друкуватися почав під псевдонімом Марко Антіох 1925 року у львівських журналах, надсилаючи вірші своєму батькові, що жив тоді в еміграції. З поворотом Миколи Вороного в радянську Україну Марко з 1926 року друкується виключно під своїм ім'ям і тільки в радянських журналах. «Глобус» 1926 році, «Життя і революція» з 1927, «Червоний шлях» з 1926 року. У 1934 році батька Марка, Миколу Вороного, було заарештовано як польського шпигуна. Сам Марко пробував рятуватися еміграцією з України в Москву. Але 1935 року НКВС по сфабрикованій справі про так звану терористичну організацію «Всеукраїнський центральний блок» запроторює його на Соловецьку каторгу, де за рішенням особливої трійки НКВС Ленінградської області від 9 жовтня 1937 року він був розстріляний. Це була ще одна з болючих ранніх молодих втрат української поезії 20-х років. Поезії Марка Вороного ніколи не були зібрані і видані окремою збіркою. Друкуючи пучок сонетів Марка Вороного, львівський журнал «Світло» у 1926 році писав: «Молодий поет – неоромантик, співець трагічності нашої епохи. У його віршах відчувається невичерпна потенціальна сила, що шукає свого виходу. Серед сучасних поетів України його талант помітно визначається глибшим змістом і досконалою формою».
1: Господи, в день Твого гніву невпинного дай мені мужність і віру в небесне. Дай чути в шепоті саду звіриного царство Ісусове Христовоскресне. Господи, Господи, сніг і вітри над моєю отчизною, Боже, цю чашу розбою бездушного дай мені взяти рукою залізною і пити з очаю каменоломного. Вірю я, Боже, в атаги Богданові поруч з тобою, у сонмі архангелів. Господи, ти у хвилину останню з них надійшли мені смертного янгола. Дотик його і безодня відкриється, і як дощем шепотить серафимами, та перед світлим благаючим криласом очі мій над огнями і димом. Господи, Господи, вірю, мій Отче, в спокою державному мудро ти судиш і мудро розмірюєш у життєвому потоці безправному кожного нагло питаєш, чи віруєш? Вірую, Господи, вірую, вірую тілом усім перейнятим уявою. Кожен увійде, хто ляже офірою в царство присвітле, золотохлаве. Господи, Господи.

Любі друзі, нагадаю, що ви слухали розповідь про життя та творчість представників так званої праської школи, українського поета Юрія Дарагана та української письменниці, поетеси і перекладача Наталії Лівицької-Холодної та представника розстріляного відродження України поета Марка Вороного. Поезії Юрія Дарагана та Наталії Лівицької-Холодної прозвучали у виконанні заслуженого артиста України Андрія Бурлуцького.

Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Геймиші Еріка». Програма створена МТВА на замовлення некомерційного закритого акціонерного товариства медійного забезпечення «Дуна». Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamok.